priča zvana Sepultura se lagano privodi kraju nakon 15 objavljenih studijskih izdanja. Posljednji album objavljen je još 2020. godine, bio to album Quadra. Ako spadate u ovu grupu ljudi koja bend Sepultura priznaje i bez braće Cavalera, a ja sasvim sigurno jesam među takvima, onda ćete sigurno uživati u ovom njihovom oproštajnom mini izdanju ove njihove posljednje 4 objavljene numere. Bile su to redom, da, jedna prava laganica po imenu Beyond the Dream, zatim All Souls Rising, treća u nizu bila je Sacred Books i na kraju posljednja pjesma The Place. Sepultura 4 puta u ovom bloku specijalnih premijera, prije toga novi singlovi super grupe Lex Legion, Gypsy Tears, album Lex Legion, datum izdavanja 12. juna. Nakon toga Propane, njihov novi album Scorched Earth je bio single. Njihov novi album zove se Stone Cold Anger, u prodaji evo za tačno 2 dana, odnosno od 15. maja. Dakle, Propane i Scorched Earth kao druga specijalna premijera u nisu, kao treća Australijanci Airborne, braća O'Keefe, zatim Justin Street i Brett Tyrell, sjajni i super suludi u onom pozitivnom smislu, gitarista i vokal Joel O'Keefe, a njega ste i tekako mogli da čujete u pjesmi Alive After Death Last Plane Out. Novi Airborne album imena Airborne, datum izdavanja 28. august. I ponovit ću još jednom, Sepultura oproštajni mini album The Cloud of Unknowing, sve 4 pjesme Beyond the Dream, All Souls Rising, Sacred Books i The Place. A u nastavku još jedan novitet iz ove 2026. godine. Evo, nakon punih 10 godina svoj novi album objavili su Holanđani Textures. Tekstura su jedan zaista fascinantno dobar progresivni metalcore sastav uz elemente čenta i još nekih primjesa u svojoj muzici, koji postoji radi od samog početka 21. vijeka. Pa jedni su od rodonačelnika progresivnog metalcora, a kako zvuče na svom novom 6. po redu izdanju albumu Genotype, evo pokazat će vam najprije uvodni instrumental koji se zove Void, zatim slijedi je The Edge of Winter uz vokalno gostovanje Charlotte Bessels, nekadašnje vokalistkinje grupe Delane. Tu je zatim i pjesma Nautical Dusk, pa kao pretposljednja u nizu Closer to the Unknown. Posljednja, ukupno 5. numera, zove se Walls of the Soul. Ovo je bend koji od samog početka predvode gitarista i prateći vokal Bart Hennephoff, te bubnjar Steph Prox. Bas gitarista Remco Tillemans u bendu je od 2007. Vokal Daniel De Jong i klavijaturista Uri Dick u grupi od 2010. i na kraju 2013. godine tu je također kao gitarista Joe Dalla. Dakle, slušate novi Textures, album Genotype, još jednom prva u nizu instrumental Void, zatim At the Edge of Winter featuring Charlotte Bessels, kao treća Nautical Dusk, četvrta Closer to the Unknown i posljednja 5. bit će numera Walls of the Soul. Textures iz 2026. album Genotype.

I tako vam zvuči progresivni, ujedno i melodični metalcore na Textures način. Dakle, Holandčani, pa neka vrsta povratka s obzirom na činjenicu da nisu ništa objavljivali u prethodnih desetak godina. 2016. album broj 5 Phenotype, i evo 2026. najzad su objavili album Genotype, svojevrstan nastavak tog prethodnog izdanja. A kako to zvuči, evo bili ste u prilici da čujete u numerama Void At the Edge of Winter uz vokalno gostovanje Charlotte Vessels. Pa onda Nautical Dusk, četvrta u nizu, Closer to the Unknown i posljednja peta pjesma Walls of the Soul. Nakon Holandije idemo put Sjedinjenih Američkih Država, apsolutne legende i hardcora, pa i hardcore punka, crossover zvuka ili onoga što ja volim nazvati metalizirani hardcore, i također stvaraoci ovakve muzike, Njujorčani naravno. Da skratim priču, riječ je o čuvenim Agnostic Front. Evo, bit ćete u prilici da čujete čak 6 numera njihovog posljednjeg, a ukupno, ako se ne varam, 15. Da, nije 15. već 13. po redu album. Dakle, njihovog 13. po redu izdanja, koje se u prodaji pojavilo krajem prethodne godine, album Echoes in Eternity. I to su redom numere Way of War, zatim kao druga Tears for Everyone, kao treća Turn Up the Volume, četvrta je Shots Fired, peta Skip the Trial, a posljednja, šesta u nizu, bit će pjesma Matter of Life and Death. Priča koju od samih početaka predvode gitarista Vinny Stigma i njegov rođak kao frontman, odnosno vokal, Roger Mire. Bas gitarista Mike Gallo u bend je stigao 2000. Craig Silverman kao gitarista 2014. A bubnjar Danny LaMagna u grupi je od 2022. godine, tako da album Echoes in Eternity prvi sa njim kao perkusionistom grupe Agnostic Front. Dakle, Vinny Stigma, Roger Mirey, Mike Gallo, Craig Silverman i Danny LaMagna. U dvije riječi, Agnostic Front, 6 puta s albuma Echoes in Eternity, Way of War, Tears for Everyone, Turn Up the Volume, Shots Fired, Skip the Trial i na kraju Matter of Life and Death. Agnostic Front.

A u ovoj posljednjoj numeri Matter of Life and Death specijalni gost je čovjek iz grupe, iz hip-hop kolektiva Run DMC, Daryl McDaniels, ili jednostavno DMC. Evo, upravo u ovoj posljednjoj numeri Matter of Life and Death. Prije toga slušali ste Agnostic Front još pet puta, Way of War na samom početku, pa onda Tears for Everyone, Turn Up the Volume, Shots Fired i peta u nisu bila je Skip the Trial. Dakle, posljednja šesta, Matter of Life and Death, featuring Daryl McDaniels, odnosno DMC. Agnostic Front album Echoes of Eternity. A mi odmah nastavljam dalje za fanove Black and Death Metala. Tu je ona super grupa koju je 2016. godine oformio i pokrenuo danas, nažalost, pokojni bubnjar Joey Jordison. Grupa Sinsanum za njegovog života objavila je dva albuma, Echoes of the Tortured i Repulsion for Humanity. Evo, odlučili su ipak da nastave dalje. I prethodne godine objavili su album broj 3 nazvan In Devastation. Umjesto pokojnog Joeya, sada je bubnjar ovog benda ne toliko poznato ime, to je čovjek koji se zove Andre Joyce. Ostatak ekipe isti od 2016. godine, neka zaista poznata imena kao basista Haymot, ili pravim imenom Florian Lenier, poznat i kao C. Kruger, kao solo gitarista Stefan Bourrier, ritam gitara, po potrebi klavijature Frederic Leclerc, kao vokali Sean Zatorski i Attila Čihar. Prvi iz grupe Death, ovaj drugi opet iz naravno dobro poznatog black metal imena, a to ime je Mayhem. E pa sve u svemu, internacionalna međunarodna četvorka, pardon, šestorka. Potez Mađarska, Francuska, Sjedinjene Američke Države, grupa Sinsanum i njihov treći

0: Danger Zone, najčvršći radio show na Balkanu.
1: Hey, wait a minute, aren't you...
2: Pa evo nas, kada je moja priča u pitanju, na samom kraju i samom završetku ovog izdanja emisije Danger Zone. A kada je u pitanju muzika, imate tu još mnogo, mnogo toga itekako zanimljivog, dobrog, interesantnog i ono što je najbitnije, kvalitetnog. Evo, konkretno pozdravit ću vas uz švedsku death metal super grupu i mašineriju po imenu Bloodbath. Prije toga da vam kažem da ste u ovom 1118. izdanju emisije Danger Zone redom slušali Stuck Mojo, Daria i Danny Field, Armored Saint, Bush Sai, Jot Iria, a start Lord of the Lost i zajedno sa njima Wednesday 13, Rotting Christ, Motorhead, Dragon Force, sada sa Lisom White Glass, specijalne premijere Lex Legion, Propane, Airborne i Sepultura. A što se tiče predstavljanja albuma, tu su bili Holandjani Textures i njihov ovogodišnji Genotype, kao i dva izdanja iz prethodne godine, legendarni Agnostic Front i album Echoes in Eternity, odnosno supergrupa koju je svojevremeno pokrenuo i osnovao pokojni Joey Jordison, to je band Sinsaenum. Njihov treći po redu album In Devastation. Sa ovog albuma redom ste slušali Spiritual Lies, Shades of Black, Buried Alive i na kraju naslovnu In Devastation. E sad, što se tiče grupe koju ćete slušati nakon moje odjave, dakle grupa Bloodbath, drugi i završni dio albuma Nightmares Made Flesh, preostalih šest pjesama ovog izdanja i prva u nisu bit će numera Blood Vortex. U stvari ne, prva po redu bit će Bastard Son of God, druga je Draped in Disease, treća Stillborn Savior, pa onda kao četvrta Blood Vortex, peta u nisu bit će Year of the Cadaver Race i posljednja šesta, e to je numera The Ascension. Bloodbath ukupno šest puta i Bloodbath kao te 2004. godine bend u sastavu Peter Dahlgren, vokali Anders Nystrom, Dan Svano i Jonas Renkse, sva trojica su na ovom izdanju svirali i gitare i bas gitaru i na kraju sa bubnjevima Martin Axenroth. Moja preporuka svim fanovima death metala, naravno, grupa Bloodbath, evo, bit ćete u prilici da ih slušate ukupno šest puta. Nakon toga mislim da će biti vremena za Head Planet Earth, neke zanimljive numere od ovog crossover sastava, recimo obrada Cyndi Lauper i njenog klasika Time After Time, kao i nove verzije njihovih klasika numera Bartender i Raise Hell. Još jednom pred vama Bloodbath iz 2004. potom Triple Shot grupe Head Planet Earth, odnosno Head P iz prethodne 2025. godine i to će onda definitivno biti sve što se tiče ovog izdanja emisije Danger Zone broj 1118. Ne zaboravite da reprize imate petkom i nedeljom, petkom od 17, a nedeljom od 11 časova na internet radiju Danger Zone BL. Samim tim repriz na emitovanje emisije Danger Zone možete slušati samo jedino i isključivo online petkom od 17 i nedeljom od 11.00 na internet domenu, internet portalu, internet sajtu dangerzonebl.com. Ako lakše pamtite, naravno internet adresa i internet stranica, u tom slučaju dangerzonebl.com. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias Demolition Man, još jednom pred vama do kraja emisije Bloodbath i drugi dio albuma Nightmares Made Flash iz 2004. godine. Jedno zaista sjajno izdanje za oblast zvanu death metal. Bastard, Son of God, Raped in Disease, Stillborn Savior, Blood Vortex, Year of the Cadaver Race i na kraju The Ascension. A u švedski Bloodbath novo druženje zakazujem već narednog utorka, to jest u noći sa utorka na srijedu, i to će biti emisija broj 1119. Emisija koja će dakle biti emitovana u noći sa 19. na 20. maj. Što se tiče ove noći sa 12. na 13. maj 2026. godine, slušali ste Danger Zone broj 1118 ovdje na talasima prvog programa Big Radija. Kao i uvijek na samom kraju odjavni pozdrav koji glasi Stay underground, stay yourself, stay cool naravno. I kao i uvijek, stay hard, stay heavy, uz evo Bloodbath i Bastard, Son of God, stay Danger Zone.

Dobro jutro, 6:01. Jutro hladno kao u januaru, dakle ugodno januarsko jutro. Dakle, temperature su osjetno niže, pa i do 10-11 stepeni u odnosu na prethodne dane. Tako da čovjek doživljava onaj temperaturni šok, bukvalno izađete na ulicu i kažete, šta je ovo? A na vama onako nešto lagano, dobro, ne baš kratkih rukava, ali ipak lagano i prelagano za ovo doba godine, i onda morate da uključite grijanje, da, eto, to je to. Da se malo zagrijete, a onda kada dođete tamo gdje treba da dođete, a evo ja sam došao na radio, onda osjetite onako fino, dakle ugodno jutro i onako ugodnu, finu, toplu atmosferu. Eto, to je to. Dakle, jutro kao jutro, fino, samo po sebi, i evo, dosta sunce od ranog jutra, dakle nećemo ga čekati. I ono što uvijek kažem i mislim definitivno, to je da čak i kada su niske temperature, a kada vidite sunce, osjetite se nekako ugodnije, nekako nije tmurno, ali kada je i hladno, kada je ona pozna jesen ili zima, pa kad još se probudite i ustanete rano iz kreveta, a dočeka vas mrak i temperature ispod nule, pa pogotovo recimo ako ima one bljuzgavice ili one hladne kiše, da, sve je bolje od toga, definitivno. Mada, u nekim normalnim okolnostima volimo i kišu, ali kod nas ili je ima previše ili je nema nikako da nađe tu neku finu sredinu. Kao što sam rekao, jutro osjetno hladnije nego prethodnih dana, tako da je to u Banja Luci jutros izmjerena su 2 stepena, skromno. Vazdušni pritisak je 994 milibara. I duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Dakle, jutros ono što je najvažnije, nema mraza, barem nije prijavljen. Sad ne znam kako je u višim predjelima, ali u svakom slučaju je dobro da ga nema zbog naših poljoprivrednika, zbog naših voćara, tako da ne plaćamo trešnje kao prošle godine 25-30 maraka za kilogram, nego 20-22 marke. Šalim se naravno, ali eto, nadam se da će biti voća onog domaćeg, bez onog uvoznog, plastičnog, bezukusnog. Prijedor također bilježi jutro sa 2 stepena, u Sarajevu, Tuzli i Zenici izmjereno je 4, u Doboju 5, u Bijeljini 6, u Mostaru, Neumu i Trebinju

0: slušalice. Dobro jutro.
1: Big Radio.
2: Muzika tvoje generacije.

6:20, još jednom dobro jutro. Ono što je meni najsmješnije od svega, to je da uvijek postoje neki emisari, oni trećerazredni koji dođu kod nas i misle da smo mi negdje u kamenom dobu, da nam treba objašnjavati šta je zajednički život, da nam treba objašnjavati šta je kultura, šta je, ne znam već šta im sve pada na pamet, ali u svakom slučaju treba pomenuti da na ovim prostorima našim, dakle balkanskim prostorima, naravno meni to Balkan uopšte ne smeta, naprotiv, ja to s ponosom uvijek ističem da sam sa Balkana, jer Balkan je, možemo reći, ako je Mesopotamija i ti krajevi, ako su kolijevka svjetske kulture, Balkan je kolijevka evropske kulture definitivno, i na kraju krajeva sve ono što se događalo na Balkanu može da bude, pa možemo reći, svijetli primjer za mnoge zemlje na zapadu koje su bukvalno kroz ropstvo, kroz podčinjavanje čovjeka došle do ogromnog bogatstva, do podčinjavanja čitavog naroda, porobljivanja njihovih zemalja i bjesomučne pljačke, došli do bogatstva i tog nivoa na kojem su sada. I nemaju ništa osim tog istog bogatstva. Dakle, stalno se pozivaju na njega i crpe tu neku energiju ne iz slavne prošlosti i humanizma, nego upravo iz bogatstva i nametanja svoje volje drugima. Tako da pomalo smiješno djeluje recimo jedna Holandija kada dođu njihovi ti neki predstavnici i slično, pa se nekako nadmeno ponašaju. Onda kažeš, čovječe, pa ti si tako mali sklon poplavama da je to nevjerovatno, i ti dolaziš, šta umišljaš, kada si imao 100 brodova, išao si i porobljavao ljude po Europi, po svijetu, koji nisu imali brodove i nisu imali oružje na evropskom nivou. Tada je bilo lako kada su ljudi uzvraćali mangom i papajom, vas gađali, a vi njih gađali puškama nabijenim barutom. Tako da eto, to je sada primjer kako oni osjećaju još uvijek tu nadmoć, a to su rekli i pojedini predstavnici zemalja iz istočne Europe koji su trenutno u Europskoj uniji, pa kažu oni još uvijek imaju taj kompleks da su veliki, da su kolonijalna sila, i kaže tako vam se obraćaju u komunikaciji onoj svakodnevnoj u institucijama Europske unije. Dakle, to je onako prilično smiješno. Međutim, ko sad vodi Europsku uniju nema tu kapaciteta ni intelektualnog ni bilo kojeg drugog, kada uzmete u obzir i Kaju Kalas i Ursulu von der Leyen sa orasima u džepovima, kako to kod nas ljudi kažu, sa raznoraznim aferama pritisnute, i ono što je najbitnije od svega pomenuti, apsolutno nesposobne za uloge koje sada igraju i u kojima se sada nalaze. Tako je Ursula von der Leyen, kako pišu evropski mediji, paralisala Evropsku komisiju opsjednutošću, kontrolom i nezadovoljstvom elita, što je tipično jedna, ajde da kažemo, ukorijenjena njemačka osobina, da drže sve pod kontrolom i da je sve centralizovano. Kroz istoriju je to bilo naročito očigledno, a na kraju krajeva smatraju se vladarima Europe. Europski zvaničnici sve više kritikuju zbog njene potpune kontrole i nesposobnosti da se nosi sa svojim obavezama, tako pišu zapadni mediji. Prema medijima, njen kabinet postao je utvrđenje gdje odluke donosi samo mali krug pojedinaca od povjerenja. Rezultat je propala ekonomija i rastuća frustracija u prestonicama Europske unije. Njena grupa savjetnika kontroliše svakodnevni rast komisije. Sama von der Leyen ne dopušta nikome, izuzev svom užem krugu, da se bave pitanjima. Ova paranoja mikromanagementa, kako kažu, šteti ključnim ekonomskim ciljevima, i kažu jedinstveno tržište posustaje, a konkurentnost opada, tako zaključuju mediji. Dakle, prva iskušenja, kao što je rat u Ukrajini ili rat na Bliskom istoku ili rat protiv Irana, pokazao je sve nedostatke te iste Europske unije,
a s druge strane imate predstavnik Europske unije kao što je recimo Kaja Kallas, koja predstavlja spoljnu politiku Europske unije, koja se ponaša kao ne konsultuje se ni sa kim, ona predlaže sebe da pregovara sa Rusijom i tako dalje i tako dalje. Dakle, osobe bez bilo kakvog legitimiteta i osobe bez bilo kakvog ugleda dvršljaju i istupaju kako im se ćefne. E, sada ćemo se pozabaviti jednom našom temom. Iako Kancelarija visokog predstavnika, dakle OHR, decenijama odbija javno da objavi platu i platnu listu svog šefa, diplomatski kuloari i budžetske analize otkrivaju šokantne podatke. Prema podacima do kojih su ranije dolazili istraživački mediji, ali na osnovu uvida u finansiranje međunarodnih misija, plata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini iznosi vrtoglavih 24.000 evra mjesečno. Da stvar bude gora, ova primanja su potpuno oslobođena poreza i doprinosa. Dakle, ništa čovjek ne plaća zemlji u kojoj mu se isplaćuje taj dohodak. Kada se podvuče linija ispod Schmidtovog mandata, koji je počeo u avgustu 2021. godine, dolazi se do proste, ali poražavajuće matematike. Za 58 mjeseci službe Christian Schmidt je samo na ime osnovne plate inkasirao oko 1.392.000 evra. Međutim, 1.500.000 evra je samo vrh ledenog brijega. Christian Schmidt tokom boravka u Sarajevu nije imao gotovo nikakve lične troškove. Boravak u luksuznoj vili, troškovi režija, posluge, pazite, i održavanja idu direktno na teret budžeta OHR-a. Zatim osiguranje, danonoćna pratnja, blindirana vozila, specijalni timovi osiguranja koštaju stotine hiljada evra godišnje, što se također ne odbija od njegove plate. Svaki odlazak u Berlin, Brisel ili New York pokriven je posebnim fondovima za putne troškove i reprezentaciju. Zvanični podaci OHR-a za fiskalnu 2025-26. godinu potvrđuju da budžet ove institucije iznosi 5.857.618 evra. Taj novac ne plaćaju građani Bosne i Hercegovine, odnosno on nije osiguran iz budžeta BiH, već ga plaćaju strani poreski obveznici, i to najviše iz Evropske unije, više od 54%, i Sjedinjenih Država 22%. Podsjećamo, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za BiH, Schmidt je donio ličnu odluku da okonča svoju službu u sprovođenju mira u Bosni i Hercegovini. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira i zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti da obavlja dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, tako su saopštili iz OHR-a. Da, naravno, na sjednici Savjeta bezbjednosti koji je održan juče, bilo je istupa i ono što je, ajde da kažemo, zapaženo, to je da Rusi traže ukidanje OHR-a, dok Amerikanci traže novog visokog predstavnika, ali sa znatno manjim ovlašćenjima, kako ne bi bio imperator, nego eto kao neki administrator. Mada ne znam šta će nam više, definitivno mislim, ako nismo zreli da sami vodimo računa o sebi i da se odgovorno ponašamo, a kako da počnemo da se odgovorno ponašamo ako se ne stavimo sami na taj test. I mislim da nam ne treba niko da nas vodi za ruke. Na kraju krajeva, Christian Schmidt ništa nije ni uradio po pitanju napretka Bosne i Hercegovine, ni prema, ajde kako se to kaže, evropskom putu, ali ni prema boljem životu. Više se bavio nekim političkim temama, bavio se pravosuđem i slično, što nikako ne bi smjelo da bude dio njegovih ovlašćenja, ali eto, ponašao se kao klasični kolonizator. Dobro,
Ok, da vidimo ko je sa nama jutros. Pozdravit ćemo Ljubicu, mali ljudi, velika srca uvijek su pobjednici, kaže Ljubica. Zatim kaže ovako: dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija. Dragiša iz Štokholma: fascinantno je kako naša vlast pred izbore uvijek ima i projekte i milione i za Romaniju i Šćepan Polje. Predlažem da ukinemo redovne mandate i uvedemo izbore svake godine. Jedino bismo tako možda stvarno i dočekali te tri trake preko Romanije. Da, pa imamo svake dvije godine. Kod nas je konstantna kampanja. Da vidimo dalje ovako. Dobro jutro iz Cazina i čini mi se da je temperatura nula, je li tako? Koliko se vidi u gornjem desnom uglu u automobilu. Pozdravit ćemo Muju koji nam je ovo poslao. Zatim Nena sa Ozrena se javlja i jedna maca u Finoj Bašti. Kaže: za sad smo dobro prošli, samo kiša koja je baš dobro došla. Kod vas sunce, ja kaže, ne vidim ništa od magle, a nadam se lijepom danu. Pa doći će i sunce. Dobro jutro, kaže, idemo sa lijepim, svi putevi vode za Loznicu, kaže Dragiša. Elvir je tu i magla na putu, da, tamo u daljini Derventa, kaže Elvir. Srećno Elvire i oprezno. Dobro jutro, lijep pozdrav sa Lošinja. Trenutno 14 stepeni. Da, zdravi, srećni i veseli mi bili, kaže Gordana. Valentin je tu, kaže dobro jutro svima, kaže Bigovcima isto pozdrav, kaže ovo iz, da vidimo. Tu je i tu su i mašine, to je 300 čuda na snimku. Dobro jutro, moj prijedlog, ima tu i nekih pjesama koje su predložene, ali to ćemo nešto kasnije. Dobro jutro od Piljara, kaže Dejan, pozdrav Piljarima. Pozdravit ćemo i Stojanku koja kaže: bože, bože, šta će mu tolike pare? Da, pa dobro, nađe se, potroši se, život na visokoj nozi, i što više imate, više trošite. Dobro jutro, veliki pozdrav i svako dobro želi vam Boro. Također Boro kaže: nikako mi nije jasno koliko su uopšte ti Evropljani svjesni kapaciteta tih spadala poput Ursule, Kaje ili Marte. Mislim da im je propast zagarantovana. Kaže Schmidt, pravi parazit, nikakvom upantljičara nije ravna, kaže Šeki. Zatim Draženko kaže: dobro jutro iz Lehtolda. Big pozdrav i pitanje za milion maraka: ima li išta humano ili dobro da su ti zli Britanci uradili ikad? Da, kaj tog Schwarzarbeitera Schmidta treba uhapsiti obavezno. Momir je tu, kaže dobro jutro, kolike su visine snijega kod nas? Lijep pozdrav, eto i 13. petka ni na vidiku. Kaže, to smo i mi sami dozvolili da vršljaju za velike pare. Otkad se to zna kolika je njihova plata, izgleda da nismo zreli, nego smo truli. Pozdravit ćemo naravno i Slađana koji je već na putu i želimo mu srećan put. Semira je sa nama, kaže, iz maglovitog grada na devet rijeka. Azru također pozdravljamo koja nam je poslala jednu lijepu ptičicu. A mi kažemo dobro jutro i dobrodošli. You're always on my mind.

6:42, hajde da vidimo kakvo je stanje na putevima, no prije toga samo napravimo jedan brzi pregled. Banja Luka, temperatura 2 stepena, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru također 2 stepena, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 4, u Doboju 5, u Bijeljini 6, u Mostaru, Neumu i Trebinju 11 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen. Dakle, u većem dijelu zemlje padavine su prestale, ali i dalje se upozorava na mokre i ponegdje još uvijek klizave kolovoze. Tako da pametno, samo pametno i strpljivo, zbog odrona kamenja na kolovoz kao i zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa tunela Hum-Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoputa Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Biljača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren na preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, na magistralnom putu Tuzla Bijeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. I da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, tako kaže zvanično saopštenje, ali dolazi vikend, pa će i za vikend siguran sam biti, kao što je to uobičajeno, velikih gužvi. I nadajmo se da će proraditi prelaz Gradiška i da će ljudi koji prije svega prevoze robu, ali na kraju krajeva i ljudi koji su u putničkom saobraćaju brže prelaziti granicu. Međutim, osjećam da ćemo se načekati dok se samo jedan gospodin smiluje. 6:45, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, na magistralnom putu Prizren-Suva Rijeka, na raskrsnici kod sela Koriša, opština Prizren, NATO avijacija je bombardovala kolonu od 500 do 600 albanskih izbjeglica. Poginulo je 48 lica, a teške tjelesne povrede zadobilo je 60 lica. Ponovo je bombardovana zgrada, televizija je Novi Sad. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini, a sjednicu je obilježila najava odlazećeg visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita da će u junu napustiti funkciju, kao i oštre podjele među članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o ulozi kancelarije visokog predstavnika i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. Kristijan Šmit je u svom posljednjem obraćanju pred Savjetom bezbjednosti naveo da je proces izbora njegovog nasljednika već pokrenut i da će o tome biti riječi na narednom sastanku Savjeta za sprovođenje mira u junu. Iran je oštro osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom Moreuzu. Teheran to opisuje kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Vlada Irana podnijela je tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte Irana, uvođenje ekonomskih sankcija i prijetnji upotrebom sile. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je uvjeren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu donijeli napredak. Sjedinjene Države će pozajmiti 53,3 miliona barela nafte iz svoje strateške naftne rezerve energetskim kompanijama kako bi stabilizovala tržište nakon naglog rasta cijena goriva uslijed geopolitičkih tenzija. Sjedinjene Države preusmjerile su 65 komercijalnih plovila i onesposobile još 4 u okviru pomorske blokade iranskih luka, ovo je saopštila američka centralna komanda. Rat protiv Irana koštao je Sjedinjene Države do sada 29 milijardi dolara, što je za oko 4 milijarde više nego što je procijenjeno krajem prošlog mjeseca. Najmanje 380 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima i artiljerijskim dejstvima u Libanu od početka primirja 17. aprila, ovo je saopštilo Libansko ministarstvo zdravlja. Rusija je obavestila Sjedinjene Države i druge zemlje o testiranju interkontinentalne balističke rakete Sarmat, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prethodno je komandant strateških raketnih snaga Sergej Karakajev obavijestio predsjednika Rusije Vladimira Putina da je testiranje rakete uspješno izvedeno, dok se planira da prvi puk bude naoružan sistemom Sarmat i da bude stavljen u borbenu gotovost do kraja godine. U napadu ruskih snaga na Dubovikovo naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti poginule su 4 osobe, 3 su ranjene. Ukrajinsko specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije zatražit će od suda da odredi pritvor uz mogućnost plaćanja kaucije u iznosu od oko 4.200.000 evra za Andrija Jermaka, bivšeg šefa kabineta predsjednika Ukrajine. Raketni sistem Orešnik može biti naoružan nuklearnim bojevim glavama, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. A portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi sukob u Ukrajini mogao da se završi u svakom trenutku ukoliko ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski donese, kako je naveo, neophodnu odluku.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Cedevita Olimpije rezultatom 92-86 u revanš meču četvrtfinalne serije ABA lige. Majstorica će biti odigrana u petak. Nakon što je doživjela poraz u Rumuniji, Podgorička Budućnost je u majstorici četvrtfinalne serije play-offa ABA lige odbranila domaći teren i savladala Kluž rezultatom 112-81. Budućnost je tako slavila sa 2-1 u seriji, pa će u polufinalu ABA lige igrati protiv Dubaija, koji je prethodno dobio subotički Spartak sa 2-0. Srpski teniser Hamad Međedović zaustavljen je u osmini finala Mastersa u Rimu pošto je poraženo Španca Martina Landaluzea sa 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je jutros dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 3 stepena, vazdušni pritisak 994 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru također 3 stepena, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 4, u Doboju 5, u Bijeljini 6, u Mostaru 10, u Neumu i Trebinju 11 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

7:23. Vrlo često ćete čuti kako roditelji, pogotovo mlađe, manje djece, kažu: ne znam ja ništa oko tog interneta, oko tih kompjutera, telefona, to kod mene mali, on to pali, gasi, on to razna, on to rastura i tako dalje. I onda, ako ne znate ništa, apsolutno ništa, onda ne znate nikakve opasnosti prijete na internetu i kakvi sadržaji se plasiraju na internetu sa ovim ili onim ciljem, jer konačan cilj svih koji plasiraju bilo kakav sadržaj na internetu je čisti profit, suvi profit, onako bez emocija, bez ikakvog obzira prema onima najosjetljivijima. Dakle, i djeca su učesnici u cijeloj toj priči i djeca treba da budu oblikovana prema mjerilima onih koji plasiraju određene priče, određene proizvode i određene teme. Evropska unija, kažu, odlučila da se pozabavi internetom i bezbjednošću djece na internetu. Tako da i Ursula von der Leyen, koja je i sama jako grešna, izjavila je da Evropska unija priprema nove propise koji su usmjereni na poslovne modele društvenih mreža kako bi zaštitila djecu i mlade od štetnih sadržaja i zavisničkih mehanizama. Govoreći u Kopenhagenu, von der Leyenova je ocijenila da negativni efekti društvenih mreža na mlade nisu slučajni, ma hajde. To su posljedica modela koji pažnju djece tretiraju kao robu. Ona je navela da su posebno na meti regulatora platforme TikTok, X, kao i Meta sa mrežama Instagram i Facebook. U zavisnosti od rezultata mogli bismo da smislimo zakonski prijedlog ovog ljeta, kaže ona. Kako kaže još, preduzimaju se mjere protiv TikToka zbog funkcija poput beskonačnog scrollovanja, automatske reprodukcije sadržaja i push obavještenja, koje je opisala kao zavisnički dizajn. Von der Leyen je dodala da komisija smatra da Instagram i Facebook ne primjenjuju dosljedno minimalnu starosnu granicu od 13 godina. Predsjednica komisije istakla da Evropska unija može da uči od pionira Australije, koja je već podigla minimalnu starosnu granicu za korišćenje društvenih mreža na 16 godina. Evropska komisija, kažu, pokrenula je postupak protiv platforme X zbog navodne upotrebe njenog alata za vještačku inteligenciju, a Grok za kreiranje seksualizovanih slika žena i djece. Predsjednica Evropske komisije podržala uvođenje strožih pravila kojima bi se tinejdžerima mlađim od određene starosne granice ograničio pristup društvenim mrežama. Kritičari kažu da svrha aplikacije nije da zaštiti korisnike od neprikladnih sadržaja, već da posluži kao trojanski konj Brisela za dalju cenzuru i kontrolu. Naravno, ima i toga. Ali u svakom slučaju, onaj ko želi da nađe određeni sadržaj, on će naći način kako da dođe do određenog sadržaja. Prema tome, ljudi ne shvataju da je zapravo stvar u odgoju, u edukaciji, u razgovoru, u nečemu što se polako gubi, jer primjećujete sigurno da ljudi sve manje međusobno komuniciraju u kafićima, na ulici, u parkovima, bilo gdje, nema komunikacije, sjedi se, vrte se telefoni, skroluje se po cijeli dan, jedan kratki video vuče drugi kratki video i slično. Sve veći broj ljudi odustaje od nekih sadržaja koji traju duže od par minuta, i par minuta je mnogo, treba držati pažnju par minuta. Međutim, možete sad zamisliti mladu generaciju kako gleda film od 3,5 sata, 4,5 sata, neku sagu koja je nekada davno snimljena, recimo Bilo jednom u Americi ili slično, koje traje, eto, ako se dobro sjećam, 3,5 i više sati. Dakle, to je nevjerovatno koliko se svijet izmijenio, koliko su se izmijenili i ljudi i na kraju krajeva i sam internet, koji je dobrim dijelom tako nečem doprinio.
Šta uraditi? Pa ništa. Opet kažem, to je individualno usmjeravanje od malih nogu, razgovori i težnja ka tome da ljudi komuniciraju što više, ali ovako je lakše, znate. Djeca su mirnija ako se zabave nekim igricama, ako se zabave telefonom, neće zanovjetati, neće skakati, neće uznemiravati ljude dok upražnjavaju poslijepodnevnu dremku. Da, to je to. I onda se poslije čudimo zašto se dešavaju stvari koje se dešavaju. A na internetu, na samom internetu, doduše kao i u realnom svijetu, očekuje vas niz zamki i zamkica. Nisu svi ljudi dobri na ovom svijetu, nisu svi ljudi dobronamjerni, ali tako je i na internetu, ali i u ovom našem svakodnevnom realnom okruženju. Prema tome, opreza nikada dosta. E, da vidimo ovako. Dobro jutro iz Graca, kao i svakog mjeseca, koji u imenu sadrži slovo R, tako ću duge gaće nositi i u mraju. Sjajno. Bio je to Milić od Bačve. Zatim Momir kaže... Kaže, izgleda da nismo zreli, nego smo truli. Kaže, posebno su slatke kada se ne oznojiš za njih. To su naravno parice. Pričali smo o Kristijanu Šmitu i o milionu i pol koji je uzeo, i plus još šta se troši na njega i koliko se troši na njega. Tako da je to, kad mu vidimo leđa, pa šta da se radi, doći će drugi kao pijavica nakačen. Kaže ovako pravo, da vidimo dalje, Draženko kaže pravo ime za Šmita je Hurenzon. Zatim Stojanka je tu sa nama, Snježana je tu, kaže svima oduzeti novac, bili bi bogatiji i uređeniji od Švajcarske, kaže Snježa. Tako je, Snježo, samo radikalne mjere. Dobro jutro, dragi Bigovci, neka vam ovo jutro donese mir u mislima, osmijeh na lice i onu tihu snagu da kroz dan prođete lagano i s vjerom da vas čeka nešto lijepo. Da, tako je treba. Ponekad je dovoljno samo da otvorimo srce novom danu i on već postaje poseban. Šalje vam puno topline uz Big Radio i želim da vam današnji dan bude ispunjen lijepim vijestima, dobrim ljudima i trenucima koje ćete pamtiti, kaže naša slušateljka Željka. Da, vidimo, bilo je tu dosta priča i o Euroviziji, ali onako morat ću malo da obratim pažnju, pošto inače ne pratim Euroviziju, ali ima tu nekih priča oko nje. Pozdrav za Big Dragiša Stockholm, Schmidt klepio lovu, spakovao kofere i ode, a nas ostavio da se glođemo kao rogovi u vreći. Umjesto što nasjedamo na njihove igre, krajnje je vrijeme da se svi narodi slože jednom za svagde isti tjeraju ove strane fašiste koji nam kroje kapu u rođenoj kući, kaže Dragiša. Da, Dragiša, tako je to. Dobro jutro svima, kaže, večeras idemo po duplu krunu u fudbalu, kup Srbije između moje Crvene zvezde i Vojvodine, koje počinje u 20 časova u Loznici. Srećno mojim momcima, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Sara iz Lazareva je sa nama, šaljimo joj pozdrave. Zatim Mile je tu, kaže, molim vas da ne plačete za Šmitom, naravno mi smo neutješni. Semira je tu, kaže, jeste izborna godina, pa će se mnogo toga riješiti, pod navodnim znacima, bravo Semira. I Šeki je tu, kaže, ima ta Ursula kapaciteta, zamisli ti šta je ona uspjela da zaključi, kaže, djeluje mi obećavajuće. Šeki. 7:32, još jednom dobro jutro i uskoro će vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija. Dobro jutro.

0: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije.
1: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
2: Online shop prijedorčanka.com.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, Dimljeni sir Melona kilogram 11,95, Čokoladica Kit Kat 0,95, Vaš robot.
4: Na INI Energopetrolu na toči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini, a sjednicu je obilježila najava odlazećeg visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita da će u junu napustiti funkciju, kao i oštre podjele među članicama Savjeta bezbjednosti o ulozi kancelarije visokog predstavnika i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija zatražio je hitno ukidanje kancelarije visokog predstavnika, ocijenivši da je ta institucija privatizovana i da predstavlja glavni izvor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Nebenzija je ponovio stav Moskve da Schmidt nije legalno imenovan jer njegovo postavljenje nije potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ruski predstavnik optužio je zapadne zemlje, prije svega Njemačku, Veliku Britaniju i Francusku, za miješanje unutrašnje pitanja Bosne i Hercegovine i ocijenio da se Dejtonski mirovni sporazum koristi kao sredstvo političke manipulacije. Poručio je da je, kako je naveo, Zapad žrtvovao stabilizaciju Bosne i Hercegovine i dodao da se Republika Srpska nepravedno predstavlja kao faktor destabilizacije. Iran je oštro osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom Moreuzu. Teheran to opisuje kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Vlada Irana podnijela je tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte Irana i uvođenja ekonomskih sankcija i prijetnji upotrebom sile. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je uvjeren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od razvoja nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu donijeli napredak. Sjedinjene Države će pozajmiti 53,3 miliona barela nafte iz svoje strateške naftne rezerve energetskim kompanijama kako bi stabilizovala tržište nakon naglog rasta cijena goriva uslijed geopolitičkih tenzija. Sjedinjene Države preusmjerile su 65 komercijalnih plovila i onesposobile još 4 u okviru pomorske blokade iranskih luka, ovo je saopštila američka centralna komanda. Najmanje 380 ljudi je poginulo u izraelskim vazdušnim napadima i artiljerijskim dejstvima u Libanu od početka primirja 17. aprila, ovo je saopštilo Libansko ministarstvo zdravlja. Zvanično je formirana nova vlada Mađarske na čelu sa Peterom Mađarom, liderom stranke TISA, koja je pobijedila na parlamentarnim izborima 12. aprila. Ovo je saopšteno iz kancelarije predsjednika Tamaša Suljoka. U saopštenju se navodi da je Suljok potpisao ukaz o imenovanju 16 ministara koje je predložio premijer i odobrio parlament u skladu sa Ustavom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao da posjeti Rusiju ove godine. Američki lider također je ocijenio da je kraj sukoba u Ukrajini veoma blizu. A portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da bi sukob u Ukrajini mogao da se završi u svakom trenutku ukoliko ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski donese, kako je naveo, neophodnu odluku. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sibiha izjavio je da je osnovni uslov Ukrajine za zaključivanje mirovnog sporazuma sa Rusijom da Kijev neće praviti nikakve teritorijalne ustupke u vezi sa trenutnom linijom fronta. Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio je tokom noći Teheran, ovo je saopštio američki geološki zavod, dok su evropski seizmološki centri i iranski državni mediji procijenili jačinu na između 4,5 i 4,6 stepeni. Detalji nisu navedeni.

0: Vita. Košarkaši Crvene poraženi su od CDVita Olimpije rezultatom 92-86 u revanč meču četvrtfinalne serije ABA lige. Majstorica će biti odigrana u petak. Nakon što je doživjela poraz u Rumuniji, Podgorička Budućnost je u majstorici četvrtfinalne serije play-offa ABA lige odbranila domaći teren i savladala Kluž rezultatom 112-81. Budućnost je tako slavila sa 2-1 u seriji, pa će u polufinalu ABA lige igrati protiv Dubaja, iako je prethodno dobio subotički Spartak sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block, 065 022 200.
0: Trenutno, kada je u pitanju kvalitet vazduha, dobar je vazduh u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 5 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 3, u Sarajevu, Doboju i Zenici 4, u Tuzli 5, u Bijeljini 7, u Mostaru 10, u Trebinju 11 i u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio. Ne spavim!

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter.

Kad smo već tu, red bi bio da vam pojasnim i situaciju kada je vremenska prilika u pitanju, vremenske prilike ili neprilike. Imali smo priliku juče da vidimo šta nam se izdešavalo od Cazina preko Glamoča, Drinića, pa sve do Kneževa. Maj je odlučio da napravi mali psihološki eksperiment nad ovim našim krajevima. Ono kad kalendar govori proljeći, priroda odgovara, ne zanima me vaš administrativni optimizam. Kneževo je izgledalo kao da je februar Jajinska visoravan zabijelila, Oštrelj takođe, Glamoč standardno tvrdoglav prema konceptu toplijeg vremena, a Prijedor mislim nije dobio snijega, ali jeste olujno nevrijeme, vjetar oborio građevinsku skelu, pa imali ste priliku da vidite šta se dešava u Srpcu. Ali to je ovo naše vrijeme koje nas je prošlo, valjda. Uostalom, imali ste šansu juče da testirate onu teoriju, izađeš iz kuće sa sunčanim cvikerima, vratiš se razmišljajući da kupiš lopatu za snijeg za svaki slučaj. Danas nas čeka svježe i uglavnom suvo vrijeme, jutro hladno, kao što vidite, ponegdje ima tu neke magle oko rijeka i po kotlinama, tokom dana smjena sunca i oblaka, uz moguće malo kiše na jugu i jugoistoku, temperature između 14 i 19 stepeni na jugu do 23, vrijeme obučeno, slojevito, kao čovjek koji ne vjeruje prognozi, pa nosi majicu i duksi i jaknu za svaki slučaj. Tako da danas, bez onih naglih odluka, ako vidite sunce kao ja sad kroz prozor, ne sklanjajte odmah taj duks i tu jaknu. Očigledno da živimo u periodu kad Maja ima, recimo, krizu identiteta.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Na pravoslavnom groblju u Glini danas će biti služen parastos za oko 2000 Srba sa Korduna i Banije koje su ubile ustaše u maju i avgustu 1941. godine. U maju 1941. godine ubijeno je oko 400, a od 29. jula do 3. avgusta još oko 1600 Srba koji su mučeni i zaklani u Glinskoj pravoslavnoj crkvi i zgradi suda. Spomen kosturnica na pravoslavnom groblju u Glini obnovljena je 2021. godine zahvaljujući donaciji vlade Republike Srpske. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini. Zamjenica ruskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama, Ana Jevzdignjeva, navela je da će zadatak sljedećeg visokog predstavnika biti da prenese odgovornost za vođenje i održavanje istih institucija na lokalne lidere. Da bi završio taj zadatak, sljedeći visoki predstavnik mora da uživa povjerenje svih zajednica. Najvažnije je da ta osoba mora biti posvećena suverenoj Bosni i Hercegovini, dodala je Jevzdignjeva. Zamjenica ambasadora Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Tami Bruce izjavila je da se Bosna i Hercegovina postepeno približava kraju perioda međunarodnog tutorstva i ocijenila da funkcija visokog predstavnika ne smije biti trajna. Istakla je da će novi visoki predstavnik imati znatno manje ovlaštenja i zadatak da odgovornost prenese na domaće političke aktere. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana. Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, da se ukinu anti-iranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, da se nadoknadi ratna šteta i da se prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuzskim moreuzom. Izvor je naveo da su ovi uslovi postavljeni isključivo radi uspostavljanja minimalnog nivoa povjerenja i povratka u pregovarački proces. Američka vojska razmatra promjenu imena sukoba sa Iranom, operacija Epski bes, u operaciju Malj. Ako primir je potpuno propadne i predsjednik Donald Trump naredi povratak borbama. Kako navodi NBC News, promjena imena mogla bi da omogući Trumpu da resetuje rok od 60 dana prije nego što od Kongresa zatraži da odobri rat. Izraelska civilna komisija za zločine Hamasa nad ženama i djecom počinjene tokom napada od 7. oktobra 2023. godine objavila je potresne detalje o sistematskom i rasprostranjenom silovanju, seksualnim napadima i seksualnoj torturi koje su, kako se navodi u izvještaju, počinili Hamas i druge palestinske oružane grupe. Iako su Ujedinjene nacije i druge organizacije ranije objavljivale izvještaje o seksualnom nasilju tokom napada u kojima je ubijeno 1200 ljudi, a 251 osoba uzeta za taoce, ovo se smatra najobimnijom istragom do sada. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao da posjeti Rusiju ove godine. Američki lider je također ocijenio da je kraj sukoba u Ukrajini veoma blizu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da bi sukob u Ukrajini mogao da se završi u svakom trenutku ukoliko ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski donese, kako je naveo, neophodnu odluku. A ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sibiha izjavio je da je osnovni uslov Ukrajine za zaključivanje mirovnog sporazuma sa Rusijom da Kijev neće praviti nikakve teritorijalne ustupke u vezi sa trenutnom linijom fronta. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A poznati su akteri najskuplje utakmice na svijetu. U pitanju je finale play-offa za plasman u englesku Premier ligu. Ove godine rivali na londonskom Wembleyu bit će Hull City i Southampton. Onaj ko pobjedi inkasirat će ukupno oko 200 miliona funti. To je nagrada koju daje Fudbalski savez Engleske za plasman u elitu, a toliko je visoka zbog novog ugovora o televizijskim pravima koji je potpisan prije 2 godine. Odlučujući meč za plasmanu u Premier ligu na programu je u subotu 23. maja od 16 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 52 i u Prijedoru sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, vazdušni pritisak 993 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Prijedoru i Zenici 7, u Doboju i Tuzli 8, u Bijeljini 10, u Mostaru i Neumu 14, u Trebinju 15 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.

Oni su bili House of Love i Shine On, a ja ću malo da Shine On na sport, da vidim šta nam se to izdešavalo, što nam je onako interesantno kada su rezultati u pitanju. Krenut ćemo od košarke. Košarkaška drama prvo nas je odvela u Ljubljanu, gdje je CDVita Olimpija pred svojom publikom zaustavila Crvenu zvezdu rezultatom 92-86 i vratila cijelu četvrtfinalnu seriju ABA lige na početak. Sad je 1-1, što znači samo jedno u petak Beograd neće imati utakmicu, nego košarkaški sudnji dan. Majstorica odlučuje ko ide u polufinale na Partizan, a ko ostaje da preko ljeta prebira po propuštenim šansama. U Podgorici, sa druge strane, nije bilo neizvjesnosti, nego sportske odmazde. Budućnost je presložila Kluž 112-81 i to ne kao običnu pobjedu, nego kao vrlo precizno vraćanje duga za onaj raniji poraz u Evrokupu. Sada Budućnost gleda ka Dubaju, gdje ih čeka naredni izazov. Preko okeana, San Antonio Sparsi u petoj utakmici polufinala zapadne konferencije spakovali Minnesota Timberwolves 126-97 i poveli 3-2 u seriji. To nije bila pobjeda, to je bilo košarkaško preuređenje terena. Sparsi sada idu u Minneapolis sa šansom da već u šestoj utakmici zaključe priču i prvi put posle nekoliko godina zakorače u finale zapada. Minnesota sada više nema luksuz greške, sezona im visi iznad parketa. Na rimskoj šljaci, kada je tenis u pitanju, Aleksandra Krunić i Nađa Kičenok ostale su u osmini finala dubla. Kristina Bukša i Nicole Melihar Martinez bile su preciznije u ključnim trenucima, slavile se 2-0, odnosno 7-6, 7-5. Bio je to meč, bukvalno meč nijansi, ali tenis na ovom nivou često upravo tako i lomi snove, tiho i neumoljivo. Hamad Međedović također je završio svoj rimski put u osmini finala, pošto ga je zaustavio mladi Španac Martin Landaluze, čini mi se da se izgovara, sa 2-0. Hamad je imao status blagog favorita, ali je Španac pokazao zašto ga teniski svijet već smatra kao projekat velike budućnosti. Kad su setovi ulazili u svoje one najosjetljivije zone, Hamad je posustajao, a protiv igrača tog kalibra to se obično naplati odmah. A onda specijalitet dana iz Rima, Saša Zverev, ne znam šta se desilo ovom čovjeku. Imao je 4 meč lopte, servirao za pobjedu, uspio da izgubi od Luciana Darderija rezultatom 2-1, odnosno bilo je 1-6, 7-6, 6-0. Treći set, potpuni raspad sistema, 0 gemova. To nije bio pad, to je bio onaj teniski nestanak struje u sred meča. Darderi je preživio sve, pa onda u završnici pretvorio meč u jednosmjernu ulicu. Daniel Medvedev je, za razliku od Zvereva, posao završio bez viška drame, savladao Tiaga Augustina Tirantea sa 2-0 i zakazao četvrtfinale upravo protiv Martina Landaluzea. E sad, projekat zvani Jannik Sinner je pobjedio Andreu Pellegrinija sa 2-0 i stigao do 31. uzastopne pobjede na Masters turnirima, čime je izjednačio rekord Novaka Đokovića. Rim sada ne gleda samo domaćeg heroja, nego i potencijalni istorijski trenutak, još jedna pobjeda i projekat Sinner sam stoji na vrhu te elite. U zemlji gdje tenis ovih dana zvuči gotovo kao nacionalna himna, to je priča koja postaje, čini mi se, sve glasnija.

ostala sam dužna još dvije informacije kada je sport u pitanju. Jedna mnogo, mnogo košta, a druga će nam pokazati onu drugu stranu medalje kada je NBA u pitanju. U engleskom fudbalu ponovo stiže ona čuvena utakmica koja traje 90 minuta, a vrijedi kao manji državni budžet. Na Wembleyu će se za ulazak u Premier ligu boriti Hull City i Southampton u meču koji s razlogom nosi nadimak najskuplja utakmica na svijetu. Pobjednik ne dobija samo promociju on u elitni rang, nego i finansijski paket težak oko 200 miliona funti. Drugim riječima, nije to samo finale play-offa, nego sudar za zlatni rudnik. Njihov ugovor o TV pravima pretvorio je plasman u Premier ligu u nešto između sportskog sna i finansijske eksplozije. Jedan klub će naredne sezone igrati protiv najvećih, a drugi će ostati da razmišlja kako je 90 minuta koštalo bogatstvo. Wembley će kao i uvijek biti pozornica gdje nervoza vrijedi skoro koliko i golovi. Iz NBA svijeta stigla je vijest koja daleko nadilazi sport. Brandon Clark, krilni centar Memphis Grizzliesa, preminuo je u 29. godini. Iza njega ostaje karijera koja je počela stvarno velikim očekivanjima kada je 2019. godine izabran kao 21. pik na draftu, a cijelih 7 sezona proveo je u Memphisu, bio igrač kojeg treneri vole jer radi onaj prljavi posao, skače, gine za loptu, često uradi ono što statistika ne može do kraja da opiše. Posljednje mjeseci njegove karijere međutim obilježili su i problemi daleko od parketa, povrede su ga gotovo potpuno udaljile sa terena, april je donio ozbiljne pravne probleme nakon hapšenja u Arkansasu, ali vijest o smrti djeluje još teže jer iza nje ostaje priča o talentu, o padu i mnogim pitanjima bez pravog odgovora u svijetu profesionalnog sporta, gdje reflektori često sakriju koliko je nečiji život van dvorane komplikovan. Ovakve vijesti brutalno podsjete da ni slava, ni novac, ni draft pozicija ne garantuju miran kraj priče.

0: Centrum Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme je za nove vijesti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o stanju u Bosni i Hercegovini. Zamjenik stalnog predstavnika Kine pri Ujedinjenim nacijama Sun Lei ponovio je stav Pekinga da Christian Schmidt nije potvrđen u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i poručio da budućnost Bosne i Hercegovine mora biti u rukama njenih naroda. Istakao je da Kina podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i princip nemiješanja u unutrašnje stvari država. Sun Lei je ocijenio da su OHR i bonska ovlaštenja mehanizmi uspostavljeni za poslijeratni period i da ne bi trebalo da postanu trajni model upravljanja. Kineski predstavnik je naglasio da sva pitanja u Bosni i Hercegovini treba rješavati dogovorom domaćih političkih aktera bez spoljnih pritisaka. Ukidanje prava veta državama članica Europske unije bit će početak kraja Europske unije, ovo izjavio slovački premijer Robert Fico tokom sastanka sa Europskom komesarkom za proširenje Martom Kos. Također izrazio zabrinutost jer smatra da je nepravedan pristup Brisela prema Srbiji, koja je spremna da postane članica Europske zajednice. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana. Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, da se ukinu anti-iranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, da se nadoknadi ratna šteta i da se prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuzskim moreuzom. Američka vojska razmatra promjenu imena sukoba sa Iranom. Operacija Epski bijes bit će preimenovana u operaciju Malj, ako primirje potpuno propadne i predsjednik Donald Trump naredi povratak borbama. Promjena imena mogla bi da omogući Trumpu da resetuje rok od 60 dana prije nego što od Kongresa zatraži da odobri rat. 8 osoba je poginulo, 11 povrijeđeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno i presretnuto 286 ukrajinskih dronova iznad više regiona Rusije. U južnom krasnodarskom kraju dijelovi bespilotnih letjelica pali su na teritoriju jednog industrijskog objekta gdje je izbio požar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je kraj sukoba u Ukrajini veoma blizu, ali je negirao da je postigao dogovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da Donbas treba da bude u potpunosti dio Rusije. Vazduhoplovne snage oružanih snaga Ukrajine saopštile su da je aktivirana ruska strateška avijacija i da se preraspoređuju avioni na udaljene aerodrome, što može ukazivati na to da se Rusija sprema za nove masovne udare. Američki predsjednik izjavio je da će tokom posjete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao da ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Zvanična posjeta traje od danas do 15. maja, ali na poziv kineskog predsjednika.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši San Antonio Sparsa poveli su sa 3-2 u polufinalnoj seriji zapadne konferencije, pošto su u petom meču deklasirali Minnesota Timberwolvese sa 126-97. Šesta utakmica je na programu u noći između petka i subote od 3:30 po našem vremenu. Briljirao je Viktor Wembanyama, koji je poslije prvog isključenja u play-off karijeri odgovorio sa partijom od 27 poena, 17 skokova, 5 asistencija i 3 blokade. Sa samo 22 godine postao je treći najmlađi igrač u istoriji NBA lige sa takvim učinkom u play-off utakmici iza Magica Johnsona i Luke Dončića. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 9, u Doboju 10, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Mostaru i Neumu 15, u Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
0: Oče je bačena.
4: Come on, da li da.
5: Big Radio.
6: And now for something completely different.
7: Yeah!

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi savršen par.
3: Move, TV po tvom.

Alicia Ball i Luella na prvom programu Big Radija. Malo ćemo da se bacimo na ovaj novi zakon o kome se toliko priča, odnosno izmjenama zakona. Ono što je meni fascinantno kod našeg društva, mi smo jedino mjesto gdje čovjek može uredno da ide na posao, ustaje u 6, vuče 8 sati života kroz firmu svaki dan i onda kad se razboli, sistem ga pogleda kao konobar koji je izgubio račun i kaže: dobro prijatelju, ko će ovo da plati? I sad ide ova nova priča oko zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj. Ako vam poslodavac nije uplatio doprinose, a završite u bolnici, vi ćete biti obavješteni da liječenje možda ide iz vašeg džepa. Dakle, ležite tamo priključeni na infuziju, gledate u plafon kao posljednju epizodu života, onda vam neko praktično kaže: usput, imate li možda keš ili karticu? Genijalno sistema, ako poslodavac do vašeg otpusta uplati doprinose, sve je ok. Ako ne uplati, vi platite liječenje, pa onda posle ganjate poslodavca da vam vrati pare. Znači, čovjek treba da se oporavlja od bolesti i paralelno da postane kombinacija advokata, poreskog inspektora i, ne znam, možda lovca na ucine iz filmova Martina Scorsesea. To je onaj balkanski administrativni zen, rekla bih. Država kaže: mi imamo mehanizme prinudne naplate, inspekcije, blokade računa, ali umjesto da ganjaju onog ko nije uplatio doprinose, oni kažu bolesnom čovjeku: evo ti jedna dodatna avantura u životu, koja svima nama naravno ne treba. To vam je kao da vas neko udari autom, policija kaže: pa znate kako, mi ćemo možda njemu da naplatimo, da mu pišemo kaznu, a vi prvo popravite sebi branik pa ga tužite kad uhvatite vremena. I sad imate zanimljivu situaciju gdje, zamislite čuda, su se složili sindikati i poslodavci. To je kod nas rijetkost na nivou Haleve komete. Kad poslodavac kaže: ljudi, polako, ovo nema smisla, možda je vrijeme da neko stvarno u sali upali svjetlo. Sindikat je rekao: čak malo, čovjek nema kontrolu nad tim da li poslodavac uplaćuje doprinose i stvarno ne znam kako to zamišljaju, da radnik svakog petka zove računovodstvo: dobar dan, samo da provjerim jesu li mi uplatili doprinose, da znam da li smijem da dobijem temperaturu ovog vikenda. Jer bolest ne bira trenutak, to znamo. Ne dobiješ grip u konsultaciji sa poreskom upravom, ne kaže srce: izvini, aj prvo da provjerimo status doprinosa pa ćemo onda preskočiti. A država ovdje pravi jedan veoma zanimljiv filozofski salto, rekla bih. Formalno pravo na zdravstvenu zaštitu postoji, naravno, ali praktično, ako doprinosi nisu uplaćeni, ti prvo plati pa se kasnije snalazi. I sad Fond zdravstvenog osiguranja kaže da je ovo u stvari dodatna zaštita radnika, jer kažu ranije ako plati liječenje nije mogao ni tražiti refundaciju od poslodavca. Mislim, tehnički gledano jesu u pravu, samo što ovdje to zvuči kao da vam neko kaže: eto, ranije ste tonuli bez pojasa za spasavanje, sad su vam dali račun za pojas. Cijela priča se na kraju svodi na ono vječno balkansko pitanje: zašto uvijek najviše komplikujemo život čovjeku koji najmanje kontroliše situaciju? Poslodavac ne uplati doprinose, država to ne zaustavi na vrijeme, a onda se čovjek koji ima upalu pluća pretvori u učesnika nekog parničnog postupka. To je taj naš sistem kod nas. I kad odeš ljekaru, dobiješ bonus nivo igrice. Samo čekaš da ti medicinska sestra uz temperaturu izmeri, recimo, i kreditni rating.

The Black Rose i Whiskey Myers Star Star, trenutno aktuelni single na prvom programu Big Radija. U nastavku nam stiže AC/DC i It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, ali prije svega toga malo ćemo se pozabaviti onim vozačima koji vole tako da voze na braniku. Posebna sorta ljudi u saobraćaju. Ne trube, ne psuju, ne pale duga svjetla, ok, nekad blicaju. Ne rade ništa sad spektakularno, samo vam se zalipe za branik kao da pokušavaju da se instaliraju u gepek telepatijom. To su oni vozači zbog kojih počnete da vozite kao čovjek koji krijumčari tone kokaina kroz minsko polje. Gledate retrovizor, vidite nečiju registraciju na šajbni, toliko blizu da već znate kad mu ističe registracija i da je veoma nervozan. I sad zakon fino kaže ovdje kod nas, drži rastojanje. Mislim, revolucionarna ideja. Ako voziš iza nekoga, ostavi dovoljno prostora da možeš reagovati ako se, ne daj Bože, nešto desi. Ne da mu brojiš dlake na naslonu za glavu, a ako ne poštuješ zakon, kazna je 50 maraka, što je fascinantno mala cifra za nešto što je bukvalno igra hoćemo li danas napraviti lančani sudar. Jer vožnja na braniku nije neka mačo stvar, to nije dominacija u saobraćaju, to je samo nervoza sa gasom. Ljudi voze tako kao da će stići 3 sata ranije ako se približe još tih pola metra, metar. A realnost je da ćemo stići do prve semaforske crvene zajedno sa svima ostalima i to je najtužniji sprint modernog čovjeka. Jurcaš, presjecaš, dišeš čovjeku za vratom i onda zajedno stojite na semaforu. Mislim, obožavam ja taj mentalitet kad ti se neko nakači pozadi dok pada kiša, mrak, mokar asfalt, pola grada vozi kao da kliže po ulju, a on eto iza tebe uvjeren da su zakoni fizike neka vrsta prijedloga. Znamo već da je fizika veoma bezobrazna stvar, nju ne zanima što si ti nervozan ili nervozna jer kasniš, dakle auto samo nastavi dalje, i zato postoji ono pravilo 2 sekunde, tako ga zovu. Vrlo jednostavno, vozilo ispred prođe pored znaka i ti brojiš, ako prođeš, dođeš do tog znaka prije, preblizu si. To je bukvalno minimuma civilizovanog ponašanja između dvije tone metala i ljudskog ega. Kod nas ljudi voze kao da igraju PlayStation, zalipe se za tebe, mentalno ti šalju poruku ajde brže, a ti nemaš gdje, ispred tebe kolona, lijevo auto, desno kanal, ali on eto vjeruje da će čistom agresijom otvoriti portal kroz vrijeme. Španci za to imaju sjajan izraz, zovu takve vozače autožvaka, jer upravo tako djeluje, zalijepljen, ne odvaja se, samo fali pri kočenju da čuješ ono crk kad odlepiš žvaku ispod školske klupe, jel se sjećate toga? I najgore što ljudi podcjenjuju vrijeme reakcije, mozgu treba dijelić sekunde da registruje problem, noga ide na kočnicu pa auto počne da koči, a pri većim brzinama taj dijelić sekunde znači desetine metara. Prosječan vozač se ponaša kao da ima reflekse formule 1 i kočnice, ne znam, svemirskog broda ili nešto slično. Dakle, zato je ta bezbjednosna, sigurnosna udaljenost možda najdosadnija, ali najpametnija stvar u saobraćaju. Niko se nikad nije pohvalio u kafani, brate, danas sam ostavio sasvim razumnu distancu između vozila. Ali upravo ti ljudi uglavnom stignu kući bez da nekom završe u gepeku. Saobraćaj nije trka testosterona, to je kolektivni dogovor da svi pokušamo da preživimo put od posla ili do posla bez da završimo kao harmonika od lima na naslovnici, daleko bilo crne hronike.

0: poznat je i termin odigravanja majstorice. Naime, košarkaši Crvene zvezde ugostit će u petak u Beogradu ekipu CDVite u meču majstorice četvrtfinalne serije ABA lige. Na sajtu ABA lige stoji da će on biti odigran u Beogradu u terminu od 19 časova. Kao poprište bitke za finale određena je dvorana Aleksandar Nikolić. Crveno-bijeli nisu završili posao u Ljubljani gdje su poraženi rezultatom 92-86, čime je serija izjednačena pred odlučujući meč u Beogradu. Ko slavi u tom meču u polufinalu play-offa će igrati sa Partizanom. U drugom polufinalu borit će se Dubaji i Budućnost. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini 13, u Mostaru 15, u Neumu 16, u Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.
2: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekve.

0: ja bik, bik. Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisa klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogući.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim

Lust for Life, Iggy Pop, prije toga Aerosmith i Love Me Two Times. Malo ćemo do Sjedinjenih Američkih Država. Internet je po svom starom dobrom običaju ponovo pokazao da živimo u vremenu gdje politička satira više ne kuca na vrata apsurda, nego ih onako odvali nogom, uđe unutra, sjedne za sto. Ovih dana mreže gore zbog Lego animiranog rap videa koji koristi male plastične figurice da urade ono što mnogi politički komentatori pokušavaju godinama, da kroz humor seciraju te medijske spektakle koji nam se serviraju konstantno, političke dimne bombe, obsesiju skretanjem pažnje. U centru ove digitalne parade je naravno Donald Trump, predstavljen kao čovjek koji maše NLO dosjeima, dok se iza zavjese guraju mnogo ozbiljnija pitanja, od ekonomije do slučaja Jeffreya Epsteina. I tu dolazimo do genijalnosti interneta. Nekad su za političku satiru bili potrebni stvarno ozbiljni mozgovi, skupe produkcije, televizijski termini. Danas vas mogu razoružati, eto, Lego figurice koje repuju o inflaciji, o geopolitičkim igrama i naravno PR manipulaciji. Ovaj viralni sadržaj često funkcioniše jer spaja dvije stvari koje internet obožava, a to je humor i sumnja da nas neko konstantno zamajava glupostima dok ozbiljne teme stoje u mraku. I bez obzira na političku stranu, formula je ista. Spektakl prodaje pažnju, a pažnja je moderna valuta. A onda kao šlag na tortu kolektivnog ludila stiže YouGov anketa. Vjerovatno je jedan od onih trenutaka kad se čovjek zapita da li se istraživanje javnog mnjenja pretvorilo u onu kafansku raspravu sa grafikonima i tako dalje. Pitanje je bilo: mislite li da biste mogli pretući Donalda Trumpa? Nevjerovatnih 55% Amerikanaca je reklo da naravno. To znači da više od pola države očigledno živi u uvjerenju da bi, uz naravno dovoljno adrenalina i možda istegnuće zadnje lože, mogli ući u političko-bokserski ring i izaći kao Rocky Balboa demokratije. Još luđi, skoro trećina ispitanika smatra da bi čak i osmogodišnje dijete moglo da pobjedi Trumpa, što je možda manje politička analiza, više dokaz da ankete nekad otključaju onaj dio ljudskog mozga koji inače miruje i bude skriven. Demokrate i republikanci su očekivano odgovarali više srcem nego borilačkim procjenama, pa rezultati više liče na navijačke tribine nego na nacionalnu procjenu fizičkog sukoba i obračuna u ringu. Sve zajedno djeluje kao savršen portret modernog političkog cirkusa. Jednog dana Lego vanzemaljci razotkrivaju sistem, drugog dana odrasli ljudi ozbiljno razmatraju da li bi mogli da prebiju predsjednika države. I možda je to u stvari najtačniji opis današnjeg doba. Politika više nije samo ideologija, strategija, vlast, postala je spoj reality programa, stand-up nastupa, internet mimova i beskonačne borbe za pažnju. Nekad su carstva propadala zbog ratova, danas zbog reputacije, gore zbog Lego repa i raznoraznih sličica i ankete koja zvuči kao pitanje postavljeno nakon, ne znam, trećeg, petog, desetog piva. Mislim, da li bi mogli da prebijete Donalda Trumpa? Da, naravno.

Još je malo o internetu, ali u kombinaciji sa mlađim naraštajima. Stigli smo u onu fazu roditeljstva gdje pokušavamo biti, recimo, strogi otac iz 90-ih. Znate, ono, dok si pod mojim krovom, poštovaćeš pravila, a djeca odgovaraju istom energijom kojom su generacije prije njih švercovale alkohol na ekskurziju, samo što danas ne kriju votku u boci od soka, nego crtaju brkove na lice da prevare vještačku inteligenciju. I što je najinteresantnije, to stvarno radi. To mi je možda najljepši sudar budućnosti ovih naših prostora koje sam čula ove godine. Čovječanstvo razvija sofisticirane algoritme, biometriju, mašinsko učenje, vještačku inteligenciju, milijarde dolara ide u tehnologije, a klinac od 10-12 godina uzme marker i pretvori se u lošeg člana benda iz 70-ih i kaže da, ovo je definitivno poreski obveznik sa troje djece. Tako reaguje taj sofisticiran algoritam. Velika Britanija je krenula sa ozbiljnim provjerama godina na internetu kroz svoj zakon o online bezbjednosti. Ideja je bila zaštititi djecu od sadržaja koji nisu za njih. Mislim, plemenito, razumno. Problem je što su zakon očigledno pisali ljudi koji i dalje razmišljaju kao djeca, se i dalje igraju klikere ispred zgrade. A današnji klinci rastu uz internet. To su mala digitalna stvorenja, mala digitalna gerila i kompletna odjeljenja te gerile. Njima je, recimo, captcha nije zaštita, nego dnevna mozgalica uz doručak, recimo. Istraživanje pokazuje da skoro polovina djece smatra da su te provjere smiješno lake za zaobići. Naravno da jesu. Djeca su evoluirala u biće koju mogu da otvore, ne znam, 5 aplikacija, da slažu roditelja, da završe domaće i da gledaju TikTok sve u isto vrijeme. Mi smo u njihovim godinama jeli plastelin i mislili da je Encarta, recimo, vrhunac tehnologije. Najbolji dio metode varanja su fenomenalne u svojoj jednostavnosti. Neka djeca koriste likove iz video igara za video selfie provjere, drugi samo pišu lažan datum rođenja, neki koriste tuđe dokumente, jedan dio njih očigledno samo, kao što rekoh, nacrta brkove i ode dalje kao maloljetni Clark Gable. I sad zamislite taj softver. Negdje u server sali postoji super računar koji analizira lice i kaže dobro, ok, Bore, nema, glas je visok, ali čekaj, brkovi, da. Ovo je gospodin od 57 godina koji vjerovatno voli da roštilja vikendom i mrzi porez. E sad, to je predivno kada je ljudski trenutak u pitanju. Tehnologija vrijedna milijarde dolara poražena je energijom školskog skeča, ali najviše me fasciniraju roditelji. 17% roditelja priznalo je da aktivno pomaže djeci da zaobiđu zabrane, naravno da pomažu. Balkanac i Britanac možda nemaju isti humor, ali roditeljski instinkt je univerzalan. Samo klikni da imaš 18, ne pričaj nikome, evo ti moja lična karta ili ušklickaj mene pa ćemo vidjeti dalje. Roditelji su od uvijek bili kontradiktorno biće, kao ne smiješ to gledati, 5 minuta kasnije da ti pokažem kako da preskočiš registraciju za sajt ili kako već. I sad vlade pokušavaju da smisle još strože sisteme, ali problem interneta je što je to prva stvar u istoriji gdje su djeca prirodno bolja od odraslih. Nekad si od starijih učio kako funkcioniše svijet, danas dijete od 13 godina objašnjava ocu kako da restartuje ruter, dok otac stoji pored kao pećinski čovjek koji je slučajno zalutao, ne znam, u Apple Store ili nešto slično. Zato ova borba meni djeluje pomalo komično. Države grade digitalne zidove, klinci ih preskaču sa energijom lika koji je našao rupu u ogradi školskog dvorišta, bez ikakvih problema, jer internet nije klasična zabrana, to nije kiosk gdje kažeš, eto, ne prodaj cigare maloljetnicima. Internet je beskonačni haos gdje uvijek postoji novi trik, nova aplikacija, novi način da se sistem prevari. A možda je najveća ironija svega što djeca kroz te zabrane u stvari uče onu najstariju ljudsku vještinu, kako nadmudriti autoritet. Samo što su nekad klinci križom izlazili kroz prozor, danas nacrtaju digitalne brkove i prođu pored algoritma koji košta više nego, pa ne znam, polovina naših autoputeva.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Podsjetimo se, Republiku Srpsku, Federaciju BiH i Srbiju su na današnji dan 2014. godine zadesile katastrofalne poplave. U Republici Srpskoj je voda potopila Doboj i Šamac, u Federaciji Maglaj, a u Srbiji Obrenovac. Poplave su trajale do 20. maja. U Republici Srpskoj život je izgubilo 17 lica. Šteta koju je Republika Srpska pretrpila, prema podacima Svjetske banke, procijenjena je na više od 2 milijarde maraka. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put će se naći u međunarodnim institucijama. Za četvrtak je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. Podsjećamo, samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Novog Grada Hrvatska planira da skladišti niski i srednje radioaktivni otpad. Iran neće nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama dok Washington ne ispuni 5 uslova Teherana. Tih 5 uslova su da se zaustave neprijateljstva na svim frontovima, posebno u Libanu, da se ukinu anti-iranske sankcije, da se deblokiraju sredstva Irana, da se nadoknadi ratna šteta i da se prizna pravo Irana na suverenitet nad Ormuzskim moreuzom. Iako je primirje i dalje na snazi, barem na papiru, izraelske snage su saopštile da su u proteklom danu pogodile 40 lokacija Hezbolaha i ubile operativce koji su predstavljali prijetnju trupama na jugu Libana. 8 osoba je poginulo, 11 je povrijeđeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno i presretnuto 286 ukrajinskih dronova iznad više regiona Rusije. U južnom Krasnodarskom kraju dijelovi bespilotnih letjelica pali su na teritoriju jednog industrijskog objekta gdje je izbio požar. Desetine hiljada Ukrajinaca koji su se poslije 2022. godine našli u evropskim zemljama zainteresovani su za preseljenje u Rusiju. Ovo izjavio direktor Departmana za rad sa sunarodnicima u inostranstvu Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Sjedinjene Države nastoje da kontrolišu sve energetske maršrute. Amerikanci planiraju da obnove sjeverne tokove, 2 uništena gasovoda, žele da otkupe onaj dio koji je pripadao evropskim kompanijama, ali 10 puta jeftinije od onoga što su Evropljani uložili, ovo izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Julija Mendelj, bivši portparol Volodimira Zelenskog, javno je aludirala na navodnu zavisnost šefa kijevskog režima od zabranjenih supstanci. To je ono što smo mi govorili svih ovih godina. Mendelj je nedavno u razgovoru sa američkim novinarom Tuckerom Carlsonom izjavila da bi Zelenski nakon toaleta svaki put izlazio kao drugi čovjek, pun energije, izjavila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Predstavnica Ruskog ministarstva također se prisjetila razgovora sa jednim evropskim diplomatom prije nego što je Evropa prekinula veze sa Moskvom. On joj je rekao da je upotreba zabranjenih supstanci široko rasprostranjena među liderima Evropske unije. Vjerovatno su na toj osnovi pronašli zajednički jezik sa Zelenskim, zaključila je Zaharova. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Slavni Carlo Ancelotti će u ponedjeljak saopštiti spisak reprezentacije Brazila za mundijal. Čitava tamošnja javnost iščekuje odgovor na jedno pitanje: da li će na njemu biti Neymar? Najbolji strelac u istoriji Brazila nalazi se u nezavidnoj situaciji pred svjetsko prvenstvo, pošto su ga posljednjih godina pratile brojne povrede, dok povratak u Santos nije donio očekivani učinak. Italijanski stručnjak istakao je da Neymar u posljednje vrijeme pokazuje znake napred, što je podgrijalo nadu navijača Brazila da bi mogao da bude u ekipi za svjetsko prvenstvo. Ancelotti je naglasio da ga niko nije pritiskao da pozove Neymara i da će odluka biti isključivo profesionalna. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha u zemlji, dobar je vazduh u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara. Duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 13, u Bijeljini i Zenici 14, u Mostaru 17, u Neumu i Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.

0: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jes dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV po tvom.
5: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

I zaslužila je da sedi na vrhu svijeta Ana Popović na prvom programu Big Radija. Srećan rođendan, Ana. 50. rođendan. Mlada još uvijek. Idemo dalje kroz ovaj 13. maj. Ako ste mislili da sam završila sa teškom kategorijom, odmah da vam kažem, grdno ste se prevarili. 1966. godine Rolling Stonesi izbacuju Paint It Black. I to nije bila samo još jedna rock pjesma. To je trenutak kada je Brian Jones odlučio da mu je dosadilo da svira gitaru kao svi ostali, pa je uzeo sitar, kao što rekoh, sitar u roku 66. Znate, kao da danas izvodite laserski mač usred kafane. Pjesma je postala klasik, ali zanimljivo je da se na originalnom britanskom izdanju albuma Aftermath uopšte nije našla, bila je rezervisana za Amerikance. Valjda su Britanci mislili da im je dovoljno mraka i bez te pjesme. Godinu dana kasnije, 1967. Scott McKenzie objavljuje San Francisco, himna hippie pokreta. Napisao ju je John Phillips iz grupe Mamas and Papas za bukvalno jedno popodne. Dakle, čovjek je napisao uputstvo za cijelu jednu generaciju, stavi cvijeće u kosu i dođi. Jednostavno, efektno i postalo je besmrtno. A sada 1985. dan kada su Dire Straits objavili Brothers in Arms. Ljudi, to nije samo album, to je udar, ali bukvalno prvi album u istoriji koji je snimljen potpuno digitalno i koji je guran kao CD izdanje prije nego što su ploče uopšte došle na red. Kod nas u tadašnjoj Jugoslaviji to je bio prvi CD koji ste uopšte mogli da kupite u trgovini. 4 godine je bio na top listama u Britaniji. Danas ljudi ne mogu da zadrže pažnju na jednoj pjesmi, a kamoli šta drugo. Ali recimo Money for Nothing, Mark Knopfler i Sting su to odradili tako dobro da je čak i čini mi se par grupa napravila obradu koju je sam Knopfler podijelio na svojoj stranici. Ako to nije priznanje, ne znam što jeste, a kompletan album, to je storija, Biblija sama za sebe. Na današnji dan 1988. u Amsterdamu nas je napustio Chet Baker, princ džeza, rekla bih, princ džez trube, čovjek koji je svirao onako kako je živio, nekako krhko i nekako uvijek na samoj ivici, prelijepo. U svakom slučaju, ako ga niste čuli do sada, obavezno neka bude lektira za narednih par dana. Njegov odlazak je zatvorio jedno poglavlje tog, kako ja volim da kažem, cool džeza koji se više nikada neće ponoviti. Preskačemo u 2002. godinu, Moby izdaje album 18. Sjećate se onog vremena kada niste mogli da upalite TV i da uđete u trgovinu, a da ne čujete Moby-a. Na ovom albumu mu gostuje čak i Sinead O'Connor, čini mi se, u jednoj pjesmi. To je onaj pametni pop elektronika zvuk koji je dokazao da muzika za ples može imati i te kako mozga i duše. I nećemo zaboraviti 2011. godinu, časopis Rolling Stone je zvanično proglasio Like a Rolling Stone za najbolju pjesmu Boba Dylana. Skupili pisce, akademike, muzičare, svi se složili. 6 minuta pjesme koja je 65. godine srušila pravilo da radio hit mora trajati 3 minuta. Dylan je jednostavno rekao, ja imam šta da kažem, sjedite i slušajte. Nažalost, 2019. napustila nas je Doris Day u 97. godini, hollywoodska ikona, ali i žena koja je imala glas čist kao ljetno nebo. Sunčano ljetno nebo. A da ne završimo, u sjeti 2022. godine su momci iz Black Keys izbacili Dropout Boogie, dokaz da onaj sirovi blues rock i dalje živi i da mu ne treba ništa osim dobre pedale za distorziju i jednog jako, jako teškog bita. Dakle, 13. maj, dame i gospođe, istorija koja se ne uči u školi, ali se i te kako sluša.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Glavna prijetnja stabilnosti Bosni i Hercegovini je nepromišljena politika zapadnih zemalja usmjerena na uništavanje decentralizovane arhitekture uspostavljene Dejtonskim mirovnim sporazumom, ocijenio je ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. On je dodao da su pokušaji zamjene međunarodnog prava zapadnim pravilima naišli na oštru osudu Rusije. Iran je zadržao oko 70% svog raketnog arsenala, što je u suprotnosti sa ranijim tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa da je iranska vojna moć u velikoj mjeri uništena, prenijeli su mediji pozivajući se na povjerljivu procjenu američkih obavještajnih službi. Iako je primjer je i dalje na snazi, bar na papiru, izraelske snage su saopštile da su u proteklom danu pogodile 40 lokacija Hezbolaha i ubile operativce koji su predstavljali, kako je navedeno, prijetnju trupama na jugu Libana. Volodimir Zelenski mora da naredi ukrajinskim oružanim snagama da napuste Donbas i druge ruske regione kako bi se otvorio prostor za mirovne pregovore, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Njemačkoj i njenom kancelaru Friedrichu Mercu Rusija je potrebna da bi preživjeli, ocijenio je šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, komentarišući pisanje medija da je popularnost Merca na minimumu, iako on putuje po zemlji i pokušava da uvjeri Njemce da je situacija dobra kao i prije. Europske diplomate koje su prošle nedjelje prisustvovale radnoj grupi za informisanje bile su šokirane kada su zvaničnici Savjeta Europske unije predložili zemljama da pozovu influencere sa društvenih mreža da izvještavaju sa sastanaka ministara i lidera bloka. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koga je opisao kao prijatelja i nekoga sa kim se Amerika slaže. Također je dodao da planira da razgovara o ratu sa Iranom, za koji su Sjedinjene Države i Izrael optužile Kinu da ga podržava. Kineska ambasada u Sjedinjenim Državama je u međuvremenu izložila 4 crvene linije u odnosima koje ne smiju biti osporene: Tajvan, demokratija i ljudska prava, putevi razvoja i politički sistem i pravo Kine na razvoj.

0: nas svi pomalo strahuju od Dubaja. Španska marka posvetila je veliku pažnju usponu evroligašu iz Dubaja i njegovim ambicijama za sljedeću sezonu. Klub koji prije 4 godine nije ni postojao, danas potresa evropsko košarkaško tržište. Dubaj basketbol osnovan je 2023. Za rekordno kratko vrijeme postao je najveća sila u evropskoj košarci kada je riječ o finansijskoj moći. Njegov ekonomski uticaj predstavlja ozbiljnu prijetnju tradicionalnim evropskim velikanima koji gledaju kako im izmiču igrači koje su željeli ili čak već praktično dogovorili, a petrodolari su osnova cijele priče. Ove sezone u prvoj od 5 godina privremene licence Dubaj je debitovao u Euroligi. Bio je nadomak play-ina i sezonu završio na 11. mjestu sa budžetom od oko 18 miliona evra. Za narednu sezonu budžet će biti značajno povećan. Ambicije su ogromne, cilj su Final Four u Abu Dhabiju i osvajanje titule. Više o svemu čitajte na bigportal. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Možemo se pohvaliti da je u svim gradovima trenutno vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Bijeljini i Doboju i Tuzli 14, u Prijedoru 15, u Zenici 16, u Mostaru i Neumu 18, a u Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura između 13 i 21 stepen.

električni orgazam, kako Buvanj kaže, prije toga film i Katarina druga i Atomsko sklonište, to su domaći začini za ovaj sat na prvom programu Big Radija. A Eurovizija i ove godine odradila ono što najbolje zna, pretvorila muziku u evropski sajam konfuzije i nacionalnog ponosa koji traje 3,5 minuta po pjesmi, 3 minute po pjesmi, a 2 sedmice po komentarima na internetu. Finale 16. maja u Beču i već sad imamo poznatu situaciju. Pola Evrope je sigurno pokradeno, druga polovina nije ni trebalo da prođe i svi zajedno gledaju. Za nas ovdje zanimljivo je da su Srbija i Hrvatska prošle u finale, Srbija sa niškim rock bendom Lavina i pjesmom Kraj mene, Hrvatska sa etno pop grupom Lelek i pjesmom Andromeda, čini mi se. I već sama ta kombinacija zvuči da bi mogli da snime zajednički projekat koji bi se zvao Balkan verzija 12.4 stabilna. Band Lavina čine Luka Aranđelović, Pavle Aranđelović, Andrija Cvetanović, Pavle Samarčić, Nikola Petrović i Bojan Ilić. Dakle, klasična balkanska situacija. Ako se izgubi jedan član, sistem i dalje radi. Crna Gora, Estonija, Gruzija, San Marino i Portugal nisu prošli dalje i tu se uvijek desi taj mali evrovizijski trenutak tuge gdje neko ode kući, a neko već na telefonu traži šta je prošlo kako ne treba iza stage-a. Jedna od zanimljivih detalja večeri bio je Boy George, legendarni pjevač grupe Culture Club, pojavio se kao gost u timu San Marina i to je već Eurovizija u svom punom obliku. Čovjek koji je definisao 80. završi kao specijalni gost zemlje koju većina ljudi locira tek nakon 3. pokušaja na mapi Evrope. Ipak ni status ni nostalgija nisu pomogli i San Marino je ispao. Eurovizija ne priznaje biografiju, samo bodove. U finale su prošli Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Litvanija i Poljska i naravno Srbija i Hrvatska. Standardni miks Evrope, rekla bih. Sljedeće polufinale je sutra, dakle 14. maja, sa još jednim paketom Evrope, pa ćemo vidjeti gdje će tu političke konotacije da prevagnu. I moram da spomenem organizatore i sve ono što smo imali priliku sinoć da vidimo. Ne znam, oni koji su pratili radio televiziju Srbije imali su priliku da čuju zaista fantastične i na mjestu komentare Duške Vučinić i vjerujem da će se mnogi od vas složiti sa njenim mišljenjem. U svakom slučaju, jedan od onih evrovizijskih folklora Giorgio Victoria i Mahel kroz pjesmu objasnili razliku između Australije i Austrije, što je otprilike nivo edukacije koju Evropa dobije između dvije baladske koreografije, jedne eksplozije konfeta i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, Eurovizija je za mnoge spektakl, ali kad se sve sabere, staging, konfete, dramatični vokali, glasanje, geopolitička matematika, ostaje jedno tiho balkansko uvjerenje da smo mi ovdje možda navikli na haos, ali smo barem iskreni u njemu. I kad pogledate sve te velike produkcije, svjetle i ozbiljne koncepte, teško je ne primijetiti onu staru balkansku ironiju. Mi bar ne pokušavamo da sakrijemo, da znamo sve ono što je na kraju jedna velika, lijepo upakovana zabuna. U svakom slučaju, možemo biti ponosni na ovim našim prostorima da smo barem za dvije dužine ispred te evrovizijske šarene laži ili kako je već neki nazivaju. Ajde da se vratimo do Lavine, ajde da se vratimo do pjesme Kraj mene, ajde da se vratimo do finalista ovogodišnje Eurovizije.

step goal.

bi The Man Comes Around, Johnny Cash cover, prvi program Big Radija, a malo ćemo i do svijeta filma. U Kanu se svake godine dešava ista stvar, samo pod drugačijim uglom kamere, rekla bih. Svijet filma se onako fino skocka, obuče se u eleganciju, prošeta crvenim tepihom i pokuša da se pravi da nije svjestan koliko je u stvari rijetko mjesto gdje umjetnost i industrija sjede za istim stolom i klimaju glavom i jedno prema drugom. Ove godine 79. Međunarodni filmski festival u Kanu otvoren je uz onu standardnu mješavinu i glamura i one tihe konkurencije i stvarno velikih imena koja kao da ulaze u prostoriju i automatski smanjuju buku. U trci za Zlatnu palmu nalaze se 22 filma, a u tom izboru zanimljivo nema klasične one hollywoodske dominacije. Jedini američki reditelj u glavnoj konkurenciji je Ira Sachs i to je već signal da je ovogodišnji Kan odlučio da malo promijeni ton, manje one fabričke grandioznosti Hollywooda, više autorskog rizika, da tako kažem. Među imenima su i Asghar Farhadi iz Irana, Pedro Almodovar iz Španije, nama dobro znan, Andrej Zvjagnicev iz Rusije u egzilu, kao i povratnici u takmičenja poput Hirokazua Koreede i Kristijana Minđua. E sad, to su ljudi koji već imaju svoju težinu u istoriji filma, pa su eto i njihovi filmovi u Kanu došli ne kao premijere, nego kao nova poglavlja već otvorenih knjiga. I sad možemo mi tu nabrajati ko se sve pojavio i ko se sve nalazi u onom dijelu, takmičarskom dijelu. Međutim, prvi veliki trenutak festivala je počasna Zlatna palma uručena Peteru Jacksonu. Čovjek koji je definisao modernu filmsku priču kroz Gospodara prstenova i Hobita, sada stoji u Kanu kao neko koji je dokazao da filmski svjetovi mogu biti stvarno veći od stvarnosti, ali i dalje imati tu neku emocionalnu težinu. I zanimljivo je to, kod Jacksona počeo je kao reditelj niskobudžetnih, skoro anarhičnih filmova na Novom Zelandu, završio kao arhitekta jedne od najskupljih i najdetaljnijih filmskih mitologija ikada napravljenih. Kan ga nagrađuje ne samo za popularnost, nego zato što je pokazao da fantazija eto može da ima ozbiljnost bez da izgubi spektakl. Ovogodišnji plakat festivala je crno-bijela fotografija iz filma Thelma i Louise Ridleya Scotta sa Jeanom Davis i Susan Sarandon, dvije žene u automobilu, u pustinju, uhvaćene u trenutku koji je postao taj neki simbol slobode i bijega, i čini mi se da ide i sinopsis u tom nekom smjeru. Plakat obilježava 35 godina od premijere tog filma u Kanu 91. Možda je to i najbolja slika ovogodišnjeg Kana, uopšte festival koji svake godine pokušava da balansira između industrije i umjetnosti, između glamura i tišine, između onog što film jeste i onog što bi volio da bude. A Peter Jackson na toj sceni djeluje kao neko koji je već jednom izgradio cijele svjetove iz mašte, pa sad stoji mirno dok mu jedan od tih svjetova aplaudira nazad. Svaka mu čast.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Iz Kort kataloga izdvajamo Rebrasti pomfrit Eco Frost kilogram 3,19, Oblande Topingo 200 grama 1,25, Sok Fruktal više vrsta 2,49, Dječije vlažne maramice Baby Lindo 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 cm, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 cm. Vaš robot.

0: tu sam, nego gledamo dakle da počnem. Evo, sreda nam je umjereno do pretežno oblačna, dakle nebo opet igra onu svoju omiljenu disciplinu, možda hoću, možda i neću. Sunce se pojavljuje više onako kao gost iznenađenja nego kao glavni izvođač, a što se tiče temperatura, one su raspoređene na sledeći način: u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 992 milibara i vjetar je zapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Bijeljini je 14, u Tuzli 15, Doboj, Prijedor, Zenica 16, Mostar, Neum, Trebinje svi po 19 stepeni. I to je otprilike to što su nam rekli za danas, između 13 i 21 stepen, i ispoštovali smo taj dio. E sad da vidimo šta ćemo i kako ćemo ispoštovati naredna tri dana. Četvrtak jutro donosi više sunca, što zvuči onako obećavajuće, kao poruka vremena koja kaže evo, malo ću se potruditi jutros, ali nemojte se zalijetati previše jer tokom dana stiže postepeno na oblačenje, ponegdje i kiša. Jutro prilično svježe od 2 do 6 stepeni, dok će Hercegovina imati onu blažu varijantu do 10. Dnevna temperatura između 17 i 22, što znači onako slojevito oblačenje ostaje onaj najpametniji politički potez vaše garderobe. Petak ostaje u svom tonalitetu, umjereno do pretežno oblačno, uz većinu padavina u jutarnjim satima, dakle nebo planira da obavi svoj mokri dio smjene malo ranije. U Hercegovini tokom dana povremeni lokalni pljuskovi, dakle ono vrijeme kad vam i sunčane cvike i kišobran djeluju kao sasvim racionalna kombinacija. Jutarnje temperature od 7 do 12, dnevne između 17 i 22 stepena. Subota, tu atmosfera već ulazi u svoj haotični vikend režim, nestabilno prije podne, lokalni pljuskovi, a ozbiljna kišna priča očekuje se posle podne i uveče. Drugim rečima, ako planirate nešto napolju, jutro vam je vjerovatno najbolji saveznik prije nego što nebo odluči da improvizuje malo. Temperature od 6 do 14 ujutru, dnevne između 15 i 20 stepeni. Ukratko, naredni dani donose klasični proljetni repertoar: sunce, oblaci, kiša i blaga temperaturna diplomatija. Vrijeme dakle ostaje vjerno sebi, nikad dosadno, rijetko potpuno jasno i uvijek spremno da vas natjera da bar jednom dnevno pogledate kroz prozor sa onom blagom sumnjom i pitanjem hoće li.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog rčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svog lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Sjajna stvar, Pretty Reckless, Death by Rock and Roll, Kate's Ride, prvi program Big Radija. Evo ga, stigli smo i do kraja ove naše smjene za danas. Vrijeme je da se lagano raziđemo, svako svojim putem, bez onih velikih filozofija i pozdrava, ali uz ono fino poznato obećanje da malo usporimo, da predahnemo, makar na kratko isključimo glavu iz brzine svakodnevnice. Odmorite se, dobri moji ljudi, gdje možete, nasmijte se gdje stignete i dajte sebi malo prostora, jer nije ni dan napravljen da se potroši do posljednjeg atoma, jel tako? Sutra smo opet tu, zajedno, možda ne baš ruku pod ruku, ipak je to previše bliskosti za jednu radnu sedmicu, ali sasvim dovoljno da jedni drugima držimo stranu kroz još jedan dan, još jednu dozu informacija, smijeha i svega onog što život ubaci bez pitanja. Srijeda, naravno, još nije rekla svoju posljednju riječ, ima ona još svojih sitnih planova, obrta, prevrta, iznenađenja i možda poneki trenutak koji vredi zapamtiti. Šta ćete od nje napraviti, to već vi najbolje znate, sam svoj majstor. Budite dobro, budite pametno i možda najvažnije, budite dobri prema sebi, prema drugima i prema živcima, jer su oni često prvi na udaru. Čujemo se sutra oko 8:30, pa ćemo vidjeti kako ćemo.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kod kataloga izdvajamo nudle Indomie piletina 5/1 2,99, gazirana voda Aquadoria liter i po 0,75, čips Kort više vrsta 1,99, sjaj za suđe Max Clean 450 ml 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iza snova. Više informacija na ina.ba. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Protiv muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca.

no more.

Rock.

threatened America of the fierce urgency of now.